0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma,
0: ukuću. Bog, dženja.

0: Wait. Stop.
1: No.
0: Wait. Stop.
1: No.
0: Wait. Stop.
1: No.

Bože, ako te ima, ako si neka svemirska sila, najmanja čestica koja sve spaja, ili još manja koja razdvaja, svemirska sila, ako te ima, a znam da te ima, jer ti vladaš svima, i sav ovaj kaos i sva ta praznina.

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kino Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od Ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf Festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core Eventu.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

Dragi slušatelji, 8 je sati i 41 minuta. Dobrodošli u jutarnji program Radio Studenta. S vama je Martin Mađur. Sredina novog radnog tjedna. Radijska sezona nam se lagano bliži kraju. Prije godišnjeg odmora ostalo nam je svega još nekoliko jutarnjih programa na Radio Studentu. Što se tiče prognoze, u Zagrebu nam je trenutno promjenjivo oblačno na 22 stupnja. Kasnije nas očekuju neki pljuskovi, ali se penjemo kasnije na 30 stupnjeva, tako da pripremite kratke rukave i sunčane naočale. Današnji jutarnji program započinjemo klasicima. Prva pjesma koju slušamo danas, dragi slušatelji,

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Hrvatski sabor nastavlja sjednicu raspravom o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. Ako bude izabran, na toj će poziciji naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu funkciju potpredsjednika Europske središnje banke. Žigman je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, dok prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Procedura imenovanja je takva da Odbor za izbor i imenovanja na prijedlog klubova zastupnika Sabor upućuje prijedlog kandidata uz prethodno mišljenje Odbora za financije i državni proračun. Sabor će o imenovanju Žigmana glasati u petak. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić predstavila je pred Saborskim odborom za pravosuđe izvješće o stanju sudbene vlasti za 2025. Istaknula je da je tijekom prošle godine nastavljen pad broja neriješenih sudskih predmeta. Prema podacima, na sudove je prošle godine stiglo oko 1,14 milijuna predmeta, što je približno 11% manje nego godinu ranije. Istodobno je broj neriješenih predmeta smanjen oko 10%. U osvrtu na kaznene postupke, Matić je ocijenila da oni i dalje traju predugo te značajno utječu na percepciju pravosuđa u javnosti. Najavila je da će se posvetiti analizi uzroka dugotrajnosti postupaka te je upozorila na probleme u organizaciji rada pojedinih prvostupanjskih sudova i potrebu bolje koncentracije procesnih radnji. Kibernetička skupina objavila je da je ukrala više od terabajta podataka farmaceutskog diva Novo Nordiska. Radi se o skupini Fulcrum Sec koja se pojavila u listopadu 2025. Navela je da podaci uključuju izvorni kod tvrtke, vlasničke informacije o izdanim i neizdanim lijekovima, podatke o ispitivanjima, zaposlenicima, liječnicima i pacijentima, informacije vezane uz pogone za obradu tvrtke i informacije o internom modelu umjetne inteligencije. Dodali su da je tvrtka odbila platiti 25 milijuna dolara pa su otvoreni za privatnu prodaju. Glasnogovornik Novo Nordiska rekao je da tvrtka ozbiljno shvaća incident te da održava kontinuirani rad svojih glavnih platformi te da je u kontaktu s nadležnim tijelima. Ruski predsjednik Vladimir Putin planira danas u Kazanju, gradu na Volgi, ugostiti čelnike Jugoistočne Azije na dvodnevnom samitu. Podsjetimo, Moskva pokušava ojačati veze s drugim svjetskim regijama nakon što su se odnosi sa Zapadom urušili zbog Putinova rata u Ukrajini. Sastanak se održava u trenutku kada se u Francuskoj sastaje G7, skupina 7 najznačajnijih industrijskih zemalja. Dolazak su za sada potvrdili predsjednici Vijetnama i Filipina te premijeri Tajlanda i Kambodže. Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je da je cilj razmjena mišljenja o aktualnim regionalnim i međunarodnim političkim pitanjima te produbljivanje suradnje u politici, trgovini, sigurnosti i ulaganjima.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno je 19 stupnjeva Celzijusa, djelomiće je sunčano, povremeno uz povećanu na oblaku. Lokalno su mogući i pljuskavi s grmljavinom, a osobito poslije podne i navečer. Najviša dnevna temperatura između 27 i 30. Slušali ste vijesti radio studenta koje redila Antea Topić, a realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Glazba bez premca.
1: Radio Studenti.

Você não vai.

0: A sada, spektakl!
1: Dragi slušatelji, 10 je sati i 32 minute, slušate Jutarnji na Radio Studentu, s vama je Martin Mađar. S nama u studiju je Tereza Kelam, naša kolegica i suradnica ovdje na radiju. Tereza, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Martine. Super ti bila ova stvar zadnja koju si pustio.
1: Hvala, hvala. Dina Jašari iz Makedonije.
2: Shoutout.
1: Evo, svakog gosta koji mi dođe u jutarnji pitam isto pitanje, pa ću to pitanje pitati tebe. Kako si na ovo sunčano jutro?
2: Pa, bit ću iskrena, malkicu mamurno, jer sam bila na Perfect Circle na Šalati jučer. Bilo je fantastično, osim što na Maynard nije dao bisi, nije dao da ga snimamo, ali bože moj, to tako ide s njim.
1: Da, ja sam isto gledao nešto po Instagramu, on činilo se pravo stage design, sve živo, da je stvarno bilo super. Evo, za one slušatelje koji možda nisu upućeni, danas se u 19 sati u Doku Kino Kids održava Doku Kino Eter. Pod nazivom Stiže sezona prikazuju se dva dokumentarna filma redatelja Tonči Agačine, Turizam i Koze. Evo, Tereza, kako je došlo do selekcije izabranih filmova?
2: Pa evo, za početak bi onako kratku crticu Doku Kino Eter, mislim, evo, već se više puta vrtilo po Radio Studentu, ali čisto za one koji ne znaju, to je projekt koji je nastao, to jest filmsko-diskuzivni program koji je nastao u suradnji Doku Kina Kids, Radio Studenta i kluba studenta Fakulteta političkih znanosti, i generalno selektiramo dokumentarce, on isključivo regionalne domaće dokumentarce, stvarno raznoraznih žanrova, i evo sad nekako pred ljetno nam se čini da je jedino prikladno da maštamo u moru, ali naravno s nama, sa mnom i kolegicom Sarom Panjkutom, evo, ko nas sluša u širanju područja borbe, zna da ne možemo mi bez kritičkog, bez aktivističkog i tako dalje, tako da ovi filmovi stvarno na jedan super način prikazuju tu eksploataciju resursa, ali oboje, ono, Gačina ima super taj neki malo humorističan pristup. Koze možda su nekima potresajuće, ali mislim, meni evo ta cijela priča iza toliko apsurdna, ne želim je otkrivati, jer ovo je hookup da ljudi dođu, pogledaju film i onda da jednako budu pod upitnicima, i onda da kroz razgovor s nama zapravo doznaju koja je pozadina te cijele priče na otoku Unijama. Evo, čisto mali fun fact, znači u jednom trenu na tom otoku koji ima 17 kvadrata je bilo 66 ljudi i jedno 400 ili 500 koza. Tako da dosta apsurdna priča. A drugi film stvarno ima super crtice, ono, s mora, raznorazne nekakve aspekte turizma koje smo, ono, na neke smo naišli, na neke nismo. Tako da eto, to je neki povod bio sve skupa.
1: Evo, spomenula si da je to filmsko-diskurzivni format. Često uz projekcije filmova imate i rasprave sa pozvanim autorima i članovima inicijativa koje zovete, i kroz projekcije i rasprave se zapravo bavite raznim temama poput nekih geopolitičkih sukoba i kriza i, na primjer, rodne ravnopravnosti. Postoji li neka tema za koju misliš da je nedovoljno prisutna u našem dokumentarnom filmu?
2: Pa to je zapravo jako dobro pitanje. Mislim, evo, iskreno, dakle, dok Kino Eter se odvija već 3 sezone, mislim da smo svaku sezonu prikazali minimalno 5 filmova, tako da smo već tu negdje na 15, i stvarno ima fantastičnih domaćih filmova, i mislim zašto je meni bitan ovaj program, zašto većina tih filmova van festivalskih formata, mislim, nemaš ih gdje pogledati, oni se, ono, ili ako igrom slučaja u nekim ovako manjim kinima se prikazuju, tako da stvarno ima fantastičnih radova, fantastičnih autora, ali eto, nekako, ono, domaće, još i dokumentarno, lako prođe ispod radara, ali mislim, evo, ne znam, ono, mislim da to je za prepustiti mladim studentima režije i svim drugim kreativcima, ono, da pronađu te rupe. Ja sam stvarno, evo, vječno oduševljena, i evo, toplo preporučavam svima da odu na stranicu od Havca i da malo prokopaju tamo po katalogu, da se onako ugodno iznenade čega sve ima.
1: Super, evo, ti si u tom programu Doku Kino Eter zapravo selektorica filmova. Kako bi ti opisala svoju ulogu selektorice filmova? Da li to gledaš na neku perspektivu kustosa, kritičarke, novinarke, istraživačice?
2: Pa evo, moram definitivno spomenuti moju dragu kolegicu Saru Panjkotu. Eto, nekako kako smo i na širenju područja borbe, tako smo i na Dokukinu Eter u nekom duetu. Pa mislim da je naša uloga tu je multipla na neki način. Mislim, mi selektiramo filmove uz ono razgovor Dine Pokrajac iz Kica, s kojom najviše surađujemo. Ona nam isto nekako pomaže sa preporukama. Mislim, ona je stvarno vrsna u svom zanatu i žena fantastično poznaje scenu i prisutna je, tako da nam ona dosta pomaže, ali nekako, mislim, što je i meni Sari bitno je da ti filmovi zapravo uvijek budu okidač za nekakav razgovor. Još što si ranije spomenuo, da ono, dolaze razne inicijative i tako dalje, zapravo uvijek želimo da, ok, pogledali smo film, ali ajmo vidjeti sada što nam taj film, ta ono, lijepa umjetnost, što nam može to pružiti za nekakvu svakodnevicu, da malo proširimo taj razgovor, da bude okidač, ono, da promišljamo tu svoju svakodnevicu na različite načine. Tako da eto, mislim, ima mali miks, ono, ok, malo selektiramo, malo imamo taj kritičko-novinarski pristup, a opet smo, na kraju smo tu moderatorice koje se trudimo nekako svoje goste uvijek lijepo upakirati u tu priču.
1: Super, evo, ja sam isto pročitao da vam je fokus zapravo na studentskoj populaciji. Kakva je demografija uz studente koji dolaze?
2: Pa znaš što, to je jedna vječna borba, jer mi stvarno želimo ciljati na studentsku populaciju, mislim, ne samo na studentsku, nego na ovako mlađu populaciju općenito, ali smo baš primijetile da je zapravo dosta teško privući mlade ljude. Mislim, evo, mi se stvarno zadnju evo sezonu, dosta sam ja radila plakate, zadnju sezonu smo angažirale fantastičnu dizajnericu Milu Skalića-Kunju, koja radi predivne vizuale, baš sa tom namjerom, ono da...
1: Provjerite na društvenim mrežama, stvarno super izgledaju.
2: Da. Baš ono, Mila ima fantastično oko za estetiku i uvijek ono pogodi u srž, ono baš kvalitetan dizajn. Tako da time se, eto, tim vizualima se trudimo isto nekako privući, ali to stvarno je challenge, mislim, što je nekako ja ne bi nikoga krivila za to. Mislim, prvo, u Zagrebu je more eventova, a drugo, mislim da je to kao i uvijek sa svim malo zabačenim temama i ono i tim nekakvim malo kritičkim, aktivističkim perspektivama da ostanu zaboravljene. A mislim, teme koje mi selektiramo stvarno jesu većinom ono teme koje jesu malo van mainstreama, ali mislim da je takva i dokumentaristika općenito, da ima svoju specifičnu publiku. Tako da je ono zapravo je šaroliko, ono, mislim, kao zna se dogoditi ono da stvarno ima ekipe ono od 17 do 70, nikad ne znaš.
1: Filmovi se fokusiraju na nekim aktualnim temama ili na nekim povijesnim temama ili jedno i drugo?
2: Pa zapravo jedno i drugo, mislim, evo sad zadnje vrijeme smo imale više nekako, smo se pokušavali nadovezati na aktualna događanja, tako da prije ovog, evo sad i ovo izdanje stiže sezona, je jasno vezano nekako uz nadolazak sezone i baš smo htjeli pogoditi sredina 6. mjeseca kad još studenti nisu otišli, kad ljudi nisu na godišnjima, kad sezonci su relativno ovdje tu, tako da eto, to je tematski, a projekcija koju smo imale prije, zapravo smo gledali film koji je sniman 2013. u Palestini. Tad smo skupljale isto tako za našeg prijatelja Kaleda, s kojim smo dugo u komunikaciji, novac, inicijative su nas se pridružile, a evo s obzirom da je vojni rok isto bio aktualna tema, mislim, trebao bi biti dalje, ali smo malo manje se priča o njemu, smo onda u 12. mjesecu tipa ono, baš pričali o tome, promišljali taj nekakav odnos mladih prema ratu i tako dalje. Tako da ono, nekako trudimo se uloviti nešto što je u toku, ali opet na svoj neki način.
1: Super, evo sad mi je pala na pamet Mama, koja također ima filmske projekcije i rasprave paralelno uz to, razna gostovanja. Super, evo, Tereza, hvala ti puno. Imaš za kraj možda neku brzinsku poruku za slušatelje?
2: Pa naravno, poruka je da evo večeras, ako niste sigurni što da radite, evo stvarno super dva filma, Turizam i koze, Tončija Gaćine. Ako maštate u moru, evo ono, opet se vraćamo na ove 30 stupnjeva temperature u Zagrebu, tako da dođite se ohladiti u dvoranu Dokukina Kids na adresi Preradovićeva 5. Ulaznice možete kupiti na vratima po nježnih 4 eura i evo, jedan film je, to su dva kraća dokumentarna filma, ono nekih sat i 10 traje program i onda još imamo nekih 45 minuta razgovora, tako da eto, ako imate misli o masovnom turizmu, želite žugat nekome, a ne znate kome, dođite k nama večeras u 7 u Doku Kino Kids.
1: Super, evo dragi slušatelji, you heard it here first, od Tereze koja danas vodi program. Hvala ti puno još jednom.
2: Hvala tebi.
1: A mi, dragi slušatelji, nastavljamo sa dobrom glazbom i sa širenjem područja borbe
2: to
1: ovdje na Radio Studentu.
2: To, Martine.
1: Jutarnji program nam se lagano bliži kraju. Imamo još par pjesama. U nastavku slušamo New Order i njihovu pjesmu Fine Time.

0: Veselo jutro na 100.5.
1: Dragi slušatelji, 10:53, jutarnji nam se lagano bliži kraju. Ostalo je par brzinskih najava o programu na Radio Studentu. Od 13:10 na repertoaru je Zvučni zid, ali nam je Ana ovaj put samo bacila hintove putem Instagrama. Što se događa u Zvučnom danas još uvijek ne znamo, ali znamo da će biti dobro. Za 10. i 1. okruglo izdanje emisije Koja ne poznaje granice pripremili smo pravu poslasticu i apsolutno žanrovsko-geografski čušpajz. Slušamo sve od brazilskog lo-fi indija preko talijanskog filosvjetskog panka do rumunjskog atmosferičnog black metala. Interzone slušate od 16:30. Emir Fulurija vas kao i svake srijede od 18:00 kroz izvorišta vodi na glazbeni put svijetom

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 11. sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. Hrvatski sabor nastavlja sjednicu raspravom o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. Na toj bi poziciji trebao naslijediti Borisa Vujčića koji je otišao u Frankfurt na novu funkciju potpredsjednika Europske središnje banke. Žigman je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, dok prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Sabor će o imenovanju Žigmana glasati u petak. Američki predsjednik Donald Trump javno je kritizirao izraelske vojne napade na Libanon. Poručio je da nije potrebno rušiti cijele stambene zgrade kako bi se eliminirali pripadnici Hezbolaha. Na samitu G7 rekao je da je u sukobu poginulo previše ljudi, te pozvao Izrael na veću odgovornost prema civilima. Trumpovi komentari dolaze u vrijeme pojačanih napetosti s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Posebne tenzije su nastale zbog izraelskih napada na Bejrut koji su prema Trumpu ugrozili njegove diplomatske napore prema Iranu. SAD je najavio više od milijardu dolara humanitarne pomoći za UNICEF i svjetski program za hranu. Više od 800 milijuna dolara bit će usmjereno svjetskom programu za hranu. UNICEF bi trebao dobiti više od 218 milijuna dolara za pomoć ugroženima u više od 40 zemalja. Ova objava dolazi mjesec dana nakon što je Washington Ujedinjenim narodima obećao dodatnih 1,8 milijardi dolara pomoći. Administracija predsjednika Donalda Trumpa i dalje se suočava s kritikama zbog smanjenja humanitarnih programa i povlačenja iz više UN-ovih organizacija i međunarodnih sporazuma. Sindikat novinara Hrvatske pokrenuo je kampanju Samo sam se šalio. Cilj je upozorenje na seksualno uznemiravanje i nasilje nad novinarkama, te poticanje sigurnijih radnih uvjeta u medijima. Istraživanje provedeno u 4 zemlje regije pokazalo je da je svaka druga žena u medijima doživjela neki oblik uznemiravanja. Sindikat je predstavio i pravilnik za sigurnije redakcije. Pozvali su i medijske kuće na uvođenje jasnih mehanizama prijave i zaštite zaposlenika.
2: Vremenska prognoza.
1: 26 je stupnjeva Celzijusa, djelomice sunčano, povremeno uz povećanu naoblaku. Lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, a osobito poslije podne i navečer. Najviša dnevna temperatura između 27 i 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: Radio Student.

0: Sada nema zaleđa! Sada nema zaleđa!
1: Ovo su sportske vijesti.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite!
1: Na Radio Studentu.
0: Uštite kaljo!
1: I 100.5.
3: Počela je utakmica.
4: A vi slušate sportske vijesti Radio Studenta. Vatreni stigli u Dallas. Poraz Ružić i Čilića. Vloudekov novi hrvatski rekord. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, u kojem ih večeras očekuje dvoboj protiv Engleske. Izbornik Zlatko Dalić nije htio otkrivati detalja o početnih 11. formaciju koju će Vatreni zaigrati na konferenciji održanoj za medije. Podsjetimo, Hrvatska na prethodna dva turnira svjetskog prvenstva osvojila zlato i srebro. Utakmica protiv Engleske na rasporedu je u 22 sata po našem vremenu. Hrvatski nogometni doprvak Hajduk u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu igraće protiv slovačkog predstavnika Žiline. Prva utakmica igraće se 9. srpnja na Poljudu, a uzvrat je u Slovačkoj tjedan dana kasnije. Sutra će svoje prve suparnike saznati i preostala tri hrvatska predstavnika u europskim natjecanjima ove sezone. Zagrebački Dinamo igraće kvalifikacije za Ligu prvaka od drugog pretkola, a Varaždin i Rijeka će se uključiti u drugom pretkolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. U dvoboju prvog kola skupine J svjetskog nogometnog prvenstva u San Franciscu, Austrija je savladala debitanta Jordan s 3-1. Austrijanci su poveli golom Romana Schmidta, no Jordan je poravnao na 1-1 preko Ali Olmana. Austrija je ponovno došla u vodstvo autogolom Jazana Alaraba, a konačnih 3-1 postavio je Marko Arnautović. U ranije odigranom dvoboju skupine J, Argentina je pobijedila Saudijsku Arabiju s 3-0 hat-trikom Lionela Messija. Hrvatska tenisačica Antonija Ružić nije uspjela izboriti plasman u drugo kolo glavnog ždrijeba na WTA 250 turniru u Nottinghamu. Ružić je u prvom kolu poražena od Amerikanke Katie McNally sa 6-3 6-0. Marin Čilić je okončao svoj nastup na ATP turniru u londonskom Queen's Clubu, također u prvom kolu. Bolji od Čilića bio je Francuz Hugo Humbert sa 7-5 6-3. Hrvatski trkač Marino Bloldek zauzeo je treće mjesto u utrci na 1000 metara na međunarodnom atletskom mitingu Zlatna sprinterica u Ostravi. Bloldek je pritom postavio novi hrvatski rekord u ovoj disciplini. Pobjedio je Australac Peter Bowl s novim rekordom Oceanije, dok je drugi ciljem prošao Nizozemac Samuel Chapel. Bile su ovo sportske vijesti koje je uredio Juraj Mohač, a realizirao Martin Mađar. Ostanite i dalje na valovima radija koji nije za svakoga.
0: Nema više vremena za bilo šta.
5: Kraj.
6: Slušaj. Radio. Student.

0: Službena odluka očekuje se u petak.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno je 25 stupnjeva Celzijusa, djelomice je sunčano, povremeno uz povećanu naoblaku su lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i navečer. Najviša temperatura između 27 i 30. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje uredila Antea Topić, a realizirala Mirna Bralić. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Dobar on dan, studentske vijesti donosi vam Edi Bajramović.
1: Referada.
0: Građevinski fakultet objavio je natječaj za upis studenata na doktorski studij građevinarstvo za nadolazeću akademsku godinu. Rok za prijavu svih zainteresiranih kandidata je 20. kolovoza, a za više informacije možete otići na web stranicu Građevinskog fakulteta ili na njihovu Instagram stranicu.
1: Referada.
0: Izložba Studentski projekti Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2025 otvorena je u auli knjižnice istog fakulteta. Spomenuta izložba predstavlja projekte odabrane na natječaj za sufinanciranje studentskih projekata. Svi posjetitelji moći će vidjeti znanstveno-istraživačke i stručno-projektne kao i časopise i simpozije. Izložba koja ističe kreativnost studenata otvorena je do 26. lipnja, a posjetiti je mogu apsolutno svi.
1: Referada.
0: Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu programom za 6. mjesec počinje s obilježavanjem 30 godina rada. Prva od inicijativa za otvaranje ljetnog kina za studente. Broj ležaljki je nažalost ograničen, ali prostora ima za sve. Oni koji budu zakinuti ležanjem mogu ponijeti svoje vlastite deke. Svi posjetitelji moći će pogledati domaće kratkometražne studentske filmove uz besplatno piće, kokice kao i ulaz. Lokacija je dvorište Akademije likovnih umjetnosti, a filmovi se emitiraju od danas do subote.
1: Referada.
0: E-student završio je još jednu aktivnu godinu. Ove godine okarakterizirale su brojne događanja i sastanci. Svaki član je dao svoj doprinos, a posebna zahvala ide predsjedništvu koji je bio oslonac svima. Ako želite vidjeti kako je to izgledalo na posljednjem eventu, možete posjetiti Instagram stranicu e-studenta. Bile su ovo još jedne studentske vijesti, u Radio Matija Pavlic čitao Edi Bajramović. Sutra se slušamo u istom terminu, a do tada ostanite na valovima radija koji nije za svakog.
1: Referada. Naramak friških studentskih